hul i tin. Jeg thirr en politin. De kush nga ka qit. Po kush nuk pedim. Jeg thirr en politin. Jeg thirr en politin. De kush nga ka qit. Po kush nuk pedim.